0: gbogbo igi ba nwowe ni gbo igi opo oni wowe lai lai ni ikoni nfe yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abe mo ni opo opo kopo ke opo
1: o si olorun mi opo opo opo
0: 32 FM 94.9 a nfe ni gba gbogbo aye
2: 32 FM 94.9 hi jireko soccer is my name

0: 0805 5000 949 0809 7000 949 0906 2000 949
1: Mary Adio Sony Lati Do.
0: Lati Do Boni Do a koko yi.
1: Alasia Nio.
0: Ekushi ataro.
1: Hello?
0: Moni ekushi ataro. Olo
1: wu kupu. Yes, sir.
0: Rama.
1: Eda koni. Oni egbanu megi le mi fe si je nkan kan lataro ni o.
0: Oya se ti wa si tan. Eleyi o ti e wa simple te ba mo yo dun. Olorun.
1: Oja.
0: Oya.
1: Ejo e tin ba mo ni e pe wa.

lo la le oni a tun pada lo se to nbo en ba ni a ma pada odolu ti fefe boku ba ku olu ti fefe ati le kun ju e e ba ni a lo ka ma pada de odolu kokitibo boku ba ku olu kokitibo a kokitibo e Beba fe ba mi soro leyin eto 08060 27 88 51 Olufemi Omilani loruko temi o baba mi ni je Lasbon lelere Adubi oju pon koko ma fo oko laide oju pon koko dano sun le baba ni ke emi Adubi animo bi esu

emi ni kankan mo wa lori ete mi ati elio elio emi ati e lajo wa lori eto lale my studio engineer God bless you o lo fun mi lalujo yen juju juju alujo alujo juju o fun mi ni awon some band yen latest mix ni oni ki ma se kini oni ki ma so badi lori eto o lo fun mi ni swags yen to je ke lo ma se kini